0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Tu smo ekipa, želimo svima još jednom dobro jutro i evo, nadamo se da je jutro dobro krenulo ako ste već na nogama, a ako ste u svojim autićima, moguće da ste digo zapeli, jer čim nam prođe 7.5 znamo kakva je ova slika lokalnih prometnica. Malo gužve ima tamo i smjera Omiša, ima malo gužve oko Solinske širine, sve onako regularno volimo. Ne volimo nikakve vanredne situacije, znači da moramo nešto reagirati. U slučaju da se nešto dogodi, WhatsApp 091-634-8974.
3: Jučer je Solin slavio, to smo sve ispratili u programu. Rekli smo vam i da pripazite u prometu zbog hodočasnika, međutim opreza je falilo. Jučer sam se čula sa prijateljicom, kaže skoro ih auto pokupilo na Kukuzovcu, njih hodočasnike, bez obzira što su imali svjetiljke i reflektirajuće prsluke, i cura završila slomljene noge, zamisli.
2: Bože.
3: Valjda se cijela grupa izmaknula i onda su popadali okolo, stvarno užas. Evo, moguće je da će ih biti u vikendu ispred nas, znate kako to obično bude, tko ne može preko radnog tjedna, ko ne može zbog posla, nekako odredi sebi taj vikend, pa ajde i ovog vikenda imajte na umu da je moguće da hodočasnici budu na cesti, pa ajde pripazite i usporite.
2: Tako je, mi vas pozivamo da ostanete uz Radio Split, idemo malo uživati uz Davida Getu i Siju i njihov Flames, pa ćemo čuti detaljnu vremensku prognozu.

Kad je nebo meni dalo trene, reklo mi je, idi bit ćeš njen. U srcu sam te nosija, od kad sam se rodija, al sam kasno shvatija.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
1: S vama su Mihaela Perajca
0: i Luka Matošić.
2: Pozdrav svima, hvala vam što i ovo jutro birate Radio Split za svoje društvo. Mi u nastavku plovimo do Komiže, a nismo jedini jer danas kreće Festival Mora. Imamo vam sve detalje, postanite uz nas.
3: Tako je, za početak sata, We Don't Talk Anymore, Charlie Puth će nas pokrenuti. Ćao.

0: be what I am, a solitary man, a solitary man, solitary man.
1: Ovo je Čovjek u crnom, Johnny Cash i njih Solitary Man, obrada legendarne pisme Neil Diamonda. Inače, Johnny Cash je po stare dane na onim American albumima obradio dosta nekih onako popularnih pisama, pa ako vas zanima, definitivno malo bacite uho.
2: Gledala sam njegov dokumentarac, mogu ti reći jedan od boljih, i gledala sam ga poprilično davno, tako da bi mogla opet, ne znam jesi ti bacio.
1: Nisam glasao, no, samo jedan onaj biografski film, oni I Walk the Line, Reese Witherspoon i...
2: Ajme, sad nisam sigurna. Nisam sigurna.
1: Imamo mi o jednoj drugoj legendi pričati.
2: Da, da. Ne možemo se pozdraviti za danas, da ne čestitamo rođendan maestru. Luka Modrić, naš nogometni virtuoz iz Zadra, danas slavi 41. rođendan. Podcjenjivali su ga, proglasili najgorim pojačanjem, a on postao jedan od najvećih. Naš kapetan, lider i jedan od najvećih nogometaša koje je Hrvatska imala. Želimo ti još puno zdravlja, pobjeda i čarobnih trenutaka na terenu. Sretan rođendan našom kapetanu i od ekipe Radio Splita.
1: Tako je. Dolazimo lagano kraju lita, bar ovako i što se vremena tiče i datumski, pa tako su se Makarani odlučili danas oprostiti od lita sa zadnjom ribarskom večeri ove sezone. Znači, danas se sve održava. Jedna bitna informacija, znači, na gradskoj rivi će biti zabranjeno parkiranje od 10 sati. Znači, prometovanje će biti dopušteno do 14 sati, ali od 10 nećete moći parkirati svoja vozila. Alternativni parking je osiguran ispred hotela Osejava na novom parkiralištu. Ko svira, ko će svirat nego diktatori, tako da možete lipo uživat. Mi ćemo se uz diktatore i oprostit. Jedna pisma koju su izveli Giulianu na melodijama Jadrana, Svit nek stane. A mi vas pozdravljamo do sutra. Ako naletite u Makarsku, osjetite još malo bokun lita, jer sutra već stiže kiša. Pozdrav od Mihajle Luke.
2: Pozdrav ljudi.

0: 10 sati i 11 minuta, zdravio se li bili poštovani slušatelji, dobrodošli u ovaj dio programa vašeg i našeg Radio Splita.
1: Dobar dan, dobro jutro svim dragim dobrim ljudima, evo nas srijeda, vraćamo se nekako u normalu, do sad smo bili malo ja, malo Vedrana, sad smo opet zajedno, to znači finili su Mari Bali.
0: Je, ovo, dobro jutro ti ne razumim baš.
1: Dobro jutro za one koji su još uvijek na godišnjem odmoru.
0: Upet lega, uše se diga, ja bih bolje da nisam i liga, ima i takvih. Vruće i dalje poprilično, temperature zraka su nam izmjerene u 10 sati, Ploče 25, Knin 26, Lastovo, Kaštela, Zadar 27, Makarska, Šibenik, Split 28, Komiža 29, nema 30, još.
1: Ako je bude 30, uh-huh, sutra više neće biti.
0: Dobro.
1: Možda i preko sutra.
0: A ako bude glazbe, znači da su Alan Mornar i Šime odradili svoj posao, dogovorili se i pripremili glazbu.
1: Jedan do tri, drugi za tri.
0: Je, a ako sve bude van izlazilo, onda je zaslužan...
1: Jedan mladić,
0: nije Filip, nego Filip.
1: Filip Milanović. I nam je bacio jedan veliki, široki osmijeh.
0: Je.
1: Dobar ti dan, Filipe, tebi je dan.
0: Je, manje mu je večer skoro. Znaš, ima jedna lipa pisma, otprilike nastavak ovog instrumentala Crazy Party Mix, gdje čuješ ove kokoši iz crtića. E sad, imamo mi svoje domaće kokoši, tako da znaš. Jel može?
1: Još ni koke legla.
0: Misliš?
1: Mhm.
0: Ajde, da čujemo.
1: Ajde, da čujemo, može.
0: Ajde.

0: zucco che poludì.
1: Sorgi non da se svada, se contenere i gori. Onda se policija trebala se sakriti iza kontejnera. Ko zapali kontejner, neka mu otac plati taj kontejner. Molim vas, nemojte me prekinuti.
2: Ipak ću vas prekinuti.
1: Nemojte me prekinuti, ako me prekinete, ne znam ja
2: Hvala vam lijepa, draga gospođo.
3: Postavite pitanje. 539300.
4: Da. Evo nas u Auspuhu nakon dobrih nekoliko mjeseci pauze, tamo na početku ljeta smo zaustavili emisiju. Ovo je jedna uvodna emisija, malo ćemo drugačije, ovaj put ćemo imati jednoga gosta i jednu temu, a od danas možete već postavljati pitanja na besplatni broj telefona 0800 0508, to vam je 24 sata dnevno na raspolaganju. A ove koji ste čuli u našem džiglu 539300, to ćemo za nekakvih 20 minuta nakon što mi odradimo nekoliko tema s našim gostom.
5: Da im damo malo onako uvoda, pa da onda se zahuktaju dok dođe tvoja iduća srijeda, i od iduće srijede od 10 do 11 sati bit će s vama samo Vedran, ja ću mu se pridružiti onda iz 11 sati, neka on bude s onima koji se ispuhuju.
4: Tako, ti si sretnica, ma ne, sretni smo svi kad nam se javljate, samo navalite s vašim pitanjima.
5: S nama je danas direktor vodovoda i kanalizacije Split Ivica Perić. Gospodine Periću, dobar vam dan i dobro nam došli u studio.
6: Hvala lijepa, dobar dan vama i vašim slušateljima.
4: Zdravi Vir.
5: Dakle, jedna tema koja se evo prije nekoliko dana provukla kroz medije, svi znamo koliko nam je voda važna i dragocjena.

ispri kuće iskopa je gustir. Dida, dide mog, pomogli su svi iz sela, kaj uvijek ruku dali. Krstili je bili vino, kad se zgotovile, blagoslovio i nebo dalo.

0: Schneemann, Ausrichtung.
1: Dobar dan, dragi slušatelji Radio Splita, dobro nam došli u još jedno izdanje emisije Šime u sridu. Polako se vraćamo našem uobičajenom ritmu srijede popodne i baš mi je drago što smo ponovno zajedno. Družit ćemo se sve do 20 sati uz naše uobičajene rubrike, dobre priče, glazbu i naravno ono najvažnije, vaše društvo. Hvala vam što ste i danas s nama. Udobno se smjestite, pojačajte radio, ostanite uz nas, ostanite uz Šime u sridu, jer srijeda je nekako lipša kada je provedemo zajedno, a ide osmi putnik i da mi je biti morski pas.

0: Eli, Eli, znaš plivat?
1: Ne znam.
0: Ne znaš plivat?
1: Nisam se nikad kupala, pa nisam ne mogla naučiti.
0: Ti la nauči, da.
1: Bi to najviše volila.
2: To ti je lako, a? Ja sam ti meštar oplivanja, oštre geta, Ma naučit ću te za 10 minuta, plivat ćeš ka riba, ka ribica ćeš plivati, ma znaš kako ćeš plivati. Ja samo, ajdemo malo dublje, ha?
1: Dublje?
2: Pa si, malo dublje.
1: Neću.

0: Evo ga, sada će nam naša Darija sa svog kuta pokazati zapravo što znači sjeda kosat kod muškaraca, a što kod žena.
1: Dobar dan od vaše Darije Bujas. Dosta sam razmišljala, razliku nije. In medias res. Stoljetni dokaz moć muškarca. To je to. I sad idemo dalje obrazložiti moje gledanje na to. Od žene i od muškarca traži se sasvim drugačije starenje. I to poštovam, i to je meni u redu. Potpuno drugačije staremo, žena mora biti žena, muškarac mora biti muškarac. Jednostavno, muškarac u godinama moćnije izgleda, trebao biti bogatiji. On ne treba imati mladost, ljepotu da bi zaveo ženu. Sjedi muškarci često nose poruku, iskusan, zreo, ima život iza sebe. Znam što radim, autoritet, mudrost i status. Svaka žena voli jednoga stentanoga muškarca koji je stvorija, koji je napravija, koji ima život iza sebe. Često muškarci sa sjedom kosom budu privlačniji, znači u tim godinama već kad su posjedili, nego li prije kad su bili mladi sa tamnom kosom. Ja vam mogu reći da sam izvukla neke slike nekih dragih, simpatičnih ljudi pa na internetu, pa mogu ti reći da sam zgodni sada sa sidom kosom, nego li kad su imali možda 25-30. Onako su mi, znaš, ala, vau, prosjedi muškarac. Dok je kod žena muškarcima privlačna mladost. U većini kultura je mladost ta koja privlači, u većini kultura i dalje ćemo stati. Od žene se očekuje da zaustavi vrijeme. Klimaks, bože, sačuvaj, jajne stanice radu, leva, sve na tebi stoji kao da imaš 25 godina i još da staviš sidu kosu, ženo, nisi privlačna. Bar nešto prekriji s tim da imaš nešto mladosti u tebe. Žena treba biti prpošna, očuvana, zavodljiva i ne ide uz to baš što sam rekla sida kosa. Od žene se ne traži mudrost. Samim ti tu ne, šta će ti sida kosa, još da si pametna, još mi samo možeš iznarediti. Budi mlada, prpošna, zavodljiva, već je sve drugo je staro. Još sam tako o tome razmišljala. Mnoge žene, i što mi je drago, mijenjaju te priče. Zadnji par godina mijenjaju te priče. Prestaju bojati kosu. Samim tim ona mijenja svoju osobnu priču. Priču svoga života. Da, ovo su moje godine, ne moram ih skrivati, ne da bi bila kompletna žena, lipa i poželjna, ovo sam ja. Ali isto, za razliku zapuštene žene koja se ne farba ili ovakve sigurne kompletne žene u svoju prpošnost je velika razlika. Jer zapuštena žena, neofarbana, nije onako, nije žena, mora biti žena sređena, ali neofarbana žena može izgledati izuzetno elegantno ako je cijeli izgled usklađen, ako je sve uskladila sa sobom, ako je izašla iz kuće sa lipim cipelama, majicom, haljinom, onda i sjeda kosa uz to priliči. I onda je ona po meni i prpošna i zgodna i lijepa. Zaključak. Sjede kose su radost čovjeka u životu. Znači da dovoljno dugo živi da je posidija. Sve drugo je šekondi gušti.
2: Miris mora, cvrčci i najbolja glazba. I ovog ljeta Radio Split.
3: Slušajte program.

Ini kupe kacige, maske idu dolje, ali ljubav ostaje. Voli vas vaša Đove. Pazite mi na sebe, nemojte mi radi kakve politika ludosti, jeli i... Adio vam svitu moj i čujemo se. Ko zna kad, ali čujemo se mi sigurno. Držite mi se. Cmok, cmok, cmok.

0: Socrate.
1: Znam. Pune on tega reka.
0: Je, puno. Ma ti ne znaš ništa od svega tega. A on je reka. Upoznaj samoga sebe i to je vrh filozofije.

odmah kažu, a vi dole. Kada živimo na kraju svita? A mi? Mi imamo nešto drugo što drugi nemaju. Mi imamo jednu posebnu bolest. Reklo bi se rijetku bolest, ali nije gripa. Nije ni fjaka. To ti je ono kad čovjek vidi da drugi nešto radi i bez obzira zna li šta radi ili ne zna, mora reći i komentirat, ma ja to mogu bolje. I kralj te izreke bija je Stipe. Stipe ti nije zna ništa posebno,

u lonac i doda: ja to mogu bolje. Ako bi Mate parkira auto, Stipe bi samo odmahnija rukom: ma ja to mogu bolje. Jednog dana Karmela odluči piturat dnevni boravak. Uzme pribor, valjak, stavi novine na pod, zamiješa boju, a Stipe ulazi na vrat. Pogleda zid, pogleda Karmel, pogleda valjak.

dade mu valjak. Stipe ga uzme s onim izrazom čovjeka koji je upravo dobija funkciju, reklo bi se, ministra. Makni se i počne. Prvi 5 minuta sve ide dobro. 10 minuti još bolje. Dođi, pogledaj zid. Stipe, šta radiš? Stipe ponosno. Krećim. Mate pogleda zid. A zašto je pola zida plavo? Stipe pogleda. To je efekt. Karmela se okrene. Koji efekt? Stipe malo zastane. Moderni. I ode. Posli ure vraća se. Pogleda zid. Sad je sve plavo. Stipe. Sad je gotovo. Karmela. Je, gotovo je. I tu bi normalan čovjek prizna da možda nije baš ispalo kako je zamislio. Ali Stipe nije bio normalan čovjek. To smo svi znali. On je samo pogleda svoj rad i reka, ma zna sam ja kako će ovo ispasti. Karmela ga pogleda, kako? Loše. Pa zašto si onda reka da možeš bolje? Stipe slegne ramenima. Nisam zna da ćeš mi stvarno dati. To je bila njegova najveća greška. Ali nije bila zadnja. Jednog jutra mate kupija novu policu. Dođe doma s kutijom. Stipe odmah. Ma ja ti to mogu bolje. Mate kaže. Šta? Sastavi. Jesi kad se stavlja policu? Nisam. Onda? Pa nije to nuklearna fizika. 2 sata kasnije na podu vici, na stolu stoje upute, 3 daske viška, 1 noga od police okrenuta naopako. Mate gleda i gleda. Karmela gleda. Stipe gleda. Mate kaže, Stipe, šta? Ovo ti je polica. Je. A di su police? Stipe pogleda kutiju. To ćemo još vidjeti. Karmela se počne smijati. Stipe se naljuti. Nemoj se smijati. Lako je vama kad ja radim. Mate kaže. Pa baš zato se i smijemo. Ali najveća priča dogodila se kad je Karmela odlučila napraviti kolač. Sve izvagala. Sve pripremila. Stavila kolač u pećnicu, a Stipe ulazi. Pomiriš i komentira. Mogu ja to bolje. Karmela više nije ni pogledala prema njemu. Ne. Šta ne? Ne možeš. Kako ne mogu? Jer svaki put kad nešto napraviš, ja poslije moram zvat majstora. Mate sa strane dobaci. I mene. Stipe. A šta ti znaš? Mate. Ništa. Pa onda šuti. Ali ja bar to znam. Karmela izvadi kolač, stavi ga na stol, a svi šute. Stipe ga pogleda. Ovo je malo zagorilo. Karmela. Nije. Je. Nije. Je. Pa ti si reka da ne znaš napraviti kolač. Stipe se zamisli. Nisam reka da ne znam, Karmela. Nego, reka sam da ga mogu bolje. Mate se nasmije. To ti je razlika. I tako Stipe godinama svima govorija, ma ja
to mogu bolje. Nije bilo važno znali. Nije bilo važno kako je drugi napravio. Nije bilo važno jel čovjek cijeli dan radija ili napravio nešto dobro. Stipe bi samo pogleda, nakašlja se i reka, ma ja to mogu bolje. A onda bi došlo vrijeme da stvarno napravi. I onda bi svi zašutjeli. Ne zato što je bilo bolje, nego zato što nisu znali šta da kažu. Jer nekad je najlakše tuđi trud gleda sa strane i govori kako bi ti to napravio. Teže je naravno uzeti alat u ruke. Teže je pokušati. A najteže je reći, ne znam. Danas, kad čuje nekoga kako govori, ma ja to mogu bolje, samo se sitim Stipe i pitam se koliki bi ljudi danas bilo spremno stvarno napraviti bolje, a koliko ih samo voli da svi misle da mogu. Jer u našem istu se govorilo, lako je bit general poslije bitke. Ali Stipe ima svoju verziju. On bi rekao, lako je bit pametan dok drugi rade. I možda je baš zato njegova izreka ostala živi dan danas. Ne zato što je Stipe stvarno sve zna bolje, nego zato što nas je naučio jednu stvari. Kad kažeš, ma ja to mogu bolje, moraš biti spreman da ti neko pruži priliku. Jer najgore što ti se može dogoditi nije da pogriješiš. Najgore je da ti cijeli život govoriš da možeš bolje. A kad ti konačno daju šansu da pokažeš, nemaš pojma odakle početi. Zato vam ja kažem, kavice, jel? Pazite šta govorite. Jer možda će vam neko jednog dana stvarno reći, dobro, ajde onda. A onda nema više, ma ja to mogu bolje. Onda treba stvarno bolje. A to, prijatelj moj, nije baš tako

Oho, čo je ovo sad? Evo nam damem kapela. Šinjorine moje lipe, izvolite, izvolite. Mogli ste donić trumente pa da zapivamo.

ćemo demonstrirati spašavanje nekretnin, ča se ne kređedu, i spašavanje tajni spisi od lokalne policije. Čviri!